matka alam pamiya ta siya pa isalon na napilari monchon na jailani na batu mo mangiri matka dan na kitu jual lo paruru mituang taramang yang siarai kuburu na rasulullah sallallahu alaihi wasallam de bakia para jamaah lam itu antana jai motawang minawang arab jai niya nga singirapan na minawang sikam matumanai ay siam minawang nga sing ngam bilang ngangi at bilang ngangi tawang minawang iya